Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor. Vi tja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi tar spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Come on, y'all team. Y'all are crazy, man. One Hit Wonders. FM 8.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lontanar i bjørknon, eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Etter en friskan tur av sjónun, kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Fra gulleglokken. Hiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan i hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
0: En av største og beste rockbøkken i danske tålagersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan være i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Dette blir åtta nivå, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkas av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi vet kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunde fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan i hasett. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pris. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
2: Klockan 12, her tøyende av FM 1.
3: Her vi så vi tog inte någon av FM8, vi har varit lösning av tekniska kontrollbolagen i det, men vi skulle tacka det som vi får att hitta nu. Det är så lösning att om vi kan skifta till Lejardagen så är Hotel, nej så är Norrfestivalen igång. Och vi åkna här var vi Ekvan Heinesen och Ekvan, jag har skilt att här är kommer väl av campingvagnen norr till Vierhöjslångå.
4: Hej Gauden, jo här är Nekvavakna kommande. Allt det där för att tattas upp med en hundra som kommer och så. Och det här var en 120 och 30 vaknar så det här. Det är rätt lande ekvist och luftar byggt, det man måste säga.
3: Ja, det är mest väl i byggt
4: Ja, ja, först ska vi öla förbyggt nästan när vi fäller av och så. Det är vaknar så stor så det är. Det är synd att man redan får på plats, men det är gång nog. Så ja, men det är väl spännande. Vi vet, vi tar runt att göra så gav karma som möjligt och nu gör vi så heltiga att det finns ju en taubasvattel och byggt med gott och rätt och större vattel men här passar så en gott rätt att vakna in och där får vi morgaren som hon blir fjör.
3: Till er har ju när sagt torsdag över det att det är nästan det är efter men till fyra rådgivare arbetare som ska algeras, hur länge är det kommande nu längt vi tog efter planen?
4: Ja, vi tar vårt störst helst och sen är ni under hotellet och ni har parkeringsplatsen här och det här vi gör flera här träckar vi där vi sätter upp sånt kvällt. Det här sätter det sånt igen. Det här sätter oss upp nu så ska sånt där och det ska på Santa och så har vi smärg tätt som någon hotell och det är jag som kommer på Santa och det mesta är att du stör tänkt när jag kommer till nästa månad. Nu får jag att smöja baller och göra bänkar och göra det så hon har som möjligt och binda väs och vaknar och ja, det är nej, vad tror du vi då ser?
3: Gossen är folk vant att det kommer när lägger in?
4: Nej, det här är det. Nu har vi tusen. Det är som det ser ut nu. Och så är Sörland. finns ju öliga gott saker. Och vi har begränsat vi bergångmission och tandgränsen för övriga något. Ja, vi var inte morgon så... Så må vi faktisk melde ut hvordan jeg går etter at det er ikke sånn jeg går etter med oss, og det er begrenset hvordan jeg får forklare inn i bygdene. Så vi må ha sånn som at gestene som kommer, at det er helt godt, at det ikke er alt for trångt.
3: Ja, to, Arne, vi får snakke om vekkere. Se jo ikke noe sintere om selve skrannene, hva er det større nødvendige som dreier folk kan ta inn?
4: Ja, vi begynner langt frutjadegen til i skjørdene og i skrannene, men til vi har sagt... Tiltak vi det här, vi började långt sex, alltid frutja kvöld. Så har vi haft några amkanarbilar som kommer norr efter. Och PIR-plassbilar och nextplassbilar tog vi kött över. Och så har vi inne i hotellet klockan åtta kvöld, det här var sort Sinkvi kvöld. Och här är det hela sanker och mycket grej och mest spela om för att se kvöld och åtta och ena läxen i mån i Röstervi och allt en jallappen. Så tar vi väl mamma igen. Och så har vi en två timmar för att klockan ett till att vi måste dansa och gå och dansa till honom. Det är något som fyrtja kväll och så kan man också träffa med att vara grill till fyrtja kväll. Så börjar Kjollfestivalen. Han börjar leja morgonen vid allmän morgonmäte och till och med sju morgonmäte som Höjsölan, Kjellbro och Klagsvård och Björvar.
3: Ja.
4: Och det är faktiskt någon touch till Håkne, jag hörde det här, 11-15 alltid. Det här blev en luxnäck för oss, gånger 5-600 för oss, 5-8 till hem. Och det är näckvartalen som vi kommer, nu är byggna långt kappen för oss och det som är ger på byggvart så vinner och känning, som man säger. Yeah.
3: Men jag kan lukka spyrja in i middelen. Ta i det här, jag ser tilltryckning när det vi syns vi och Felas Markman så att tack att det är lokal och tack att det är lot och tog i oss nu.
4: Ja, det är ju öjla rösk. Det är ju möta fjölment upp och det är alltid det är ju öjla glädje oss om festivalen. Så det är ju öjla stått lite. Och vi vill ju häva det så. Alltså inte byggt här lite i Norge.
3: Ja, ja.
4: Det är ju läckligt att det är Böland.
3: Ja.
4: Så det ska vara inte fräka av att vi kör akkurat samma som att lärstänna. Så det är ju säkert batta till det här gelivet klockan... Och man har gått in att ta flesta vinkar när kik till det första festivalen jag var i Östnia. Det är också stort, mycket med dottern där. Och så annars blir jag själv till och med blir jag också klockan tro i. Jag menar att det är torsdagsrätter som lägger fyra och så kör det här. Och hövdsnamn jag kommer till några patt klockan alltid där var öjligt 25 och 14. Det är så det är det. Och han är där så hattar han kommer.
3: Ja, han är på ett arn alltid.
4: Ja, han är på arn. Ja. Så kan jag säga, så är jag alltid nöjd med att prova på. Och så kör jag följt faktiskt utan natten och lukar till ända så klockan fyra.
3: Ja.
4: Och jag kan bära in ett och så mål att jag kan gå med. Vi tar hotellet utan Loris i så karmen om en större läckra buffé. Och här får han lägga 100 folk i köknen.
3: Ja.
4: Hon började någon klockan tror och hon var så till klockan halv och nutt och kväll. Det tar vi till att det och så var det hotellet som jag kom till. Att jag stilla så att det skulle dansa och diskutera in i mästaden som åtta skottar sedan för det. Så det är så mycket som jag vill åtta för att jag kommer in i hotellet att dansa och sitta och prata. Så det är så mycket möjligt det.
3: Men jag har ett som Kjolland alltid har stor antutning till man har åttan tåra tilltryck i färgen och sälja festivalerna mest av väl. Det är väverlösen, hur stäger du?
4: Ja, Kjolland, det är inte man som det är, men det är så svikad i färgen att det är också tulljande, det är också tulljande för att köra sig några ordentliga planer och stäffa att blöva nu, men det är alltid så gott ut och vi tror på kanske att sitta i mitten, men det är alltid inte... Vi vet några serviceproblem. Vi där vi så helt i växten alltid. Det här blir nog över att göra. Det är gott vi och han ser om han vinner. Så det ska nog vara väldigt gott.
3: Jag kan ifrån tacka dig för att du är i stundet att vi är vid tjocken här och inställer kring allt det bästa vid festivalen här norr.
4: Jo, tack för det. Du ska vara hjärtligt välkomna till norr. Så jag hos...
3: Kosta
4: Rickard. Fantastiskt efter er.
3: Ja, tack för det. Ja, tack för det, Jekvann. Ja, hatt av så Jekvann Heinesen fra Norrfestivalen, som altså vi frutjatt inn og leier deg inn. Vi tar oss inte av teknisk trobolagen här så åkken i det vi telt noen, men det får vi lyst til om man har løtt om. Det är sådär att till trolökar vi i Mskontinkon i förrjön med ett annat hava vaktarskipen hava röj och kvarts av dem, cyklar och kvarts i Briml eller Chaltre. Och så har en medover varit framme på Facebook och sagt att vi må utnyttja till skip som vi har i förrjön och få allt att rikka bättre samman. Och han heter Torben Nilsen och han färger ut att ta sig vid här klockan tre. Bit Bayer Gunnar Johansen og Åtne Gregersen var alltid vidt tog inn til klokken 15.
5: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
6: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gøy til på inn. Portal.fo
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for deg for en samlig pris.
8: Vær du kveld? Til Jerry.
7: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
9: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
10: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for deg for en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: Kommande lejardag, 27 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev det här fantastiska strömna av VRA. Vid namnen som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestötter, Blottgräs, Janne Nokse och Nekvonderen. Ein heile festival der Holage, Vatnaland, Goan Mate og fantastisk festivalhug frá Motna til Lekt og Lokna. Og du stebur nett nord til Ochebus for Telebusar Curry Blacksmith for Holland Home. Og hon er med stol, så buja ikkje. Kjem er kom med sin nu og er kom med sin punkt om efter. Nord festival. Kom on the layer der og vi er der.
5: Bitches offer fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.
6: Hever bilen tørv av skund hjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
9: Bäje vaktarskipne och bjärsingarskipne Chaltry och Brimel lycka vi hava roi. Bäje skipne illa särliga Chaltry finns en ovanta maskinska men hitt skip är till ettlid och här näck är avmonterad skipne så det är inte klart där för cykling. Det här ger att vi inte bjärsiga skip har tökt i lötene, kvarske Brimel, ettla Chaltry, ettla näka amma. Og en av tøymen som har lagt mestlet her til Torben Nilsen, som har skrivet Facebook om det her, at vi dotter at brukt her tar møvelaget vi heva, så andre skip kunne trakke inn og løst ære oppgaver enn akkurat det som de er kjøpt eller bygd til. Og Torben Nilsen, hva er det to helt man kunne gjøre det i snedet for noen?
10: Nei, akkurat det som er konkrete dømnen til jo vi at jeg hukte jo kjeng vinda jo hele Jakob Sverre. Og det er et annet allmett skip, kan man säga, mindre syndrom, godt nok en annen oppgave. Men jeg har tjekt til en av før vi akkurat har Jakob Sverre ble bygd der, at mot argument var, gjør han multipurpose, gjør han så at han kan bruke så flere ting, og ikke bare rannsøkner. Her var han som eget skip, kanskje til strandførsene, kanskje til vakter og bjergjengel til noe annet. Og det var det som George sier, nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringt til jeg på Sverige og klare, så hun skulle bare sendt han av sted.
9: Ja, men akkurat her, det har hendt ikke alt han vil gjøre, så er han snilt av løsner.
10: Nei, det Det är, jag vet inte om man ska säga, till ymsa kassar, till ymsa silojer, vid häva, nu såg jag att det är innanför landsverk, att det ska köras ut i flera elra, i mån till apert och så vidare. Så vi byggar stora, ja, jag vet inte, glastesborger upp, och kvar sin läge som gör det samma, atter och atter. Så jag vill gärna häva vid ganska bra dessa silojerna nyer och så arbetar på kryss och tvärs. Och jag tror att vi har varit en ärmarskade resurser och tillfällande och folk och pengar till att göra det som ska göras.
9: Men som jag har skilt så är det i omkring förrän att vi har vuxit att det blir till att bruka som och anpå eller som och tackning till flera ting.
10: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i kammer och han säger, jo, han är tydligskipare. Och tydligen är det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting. Alltså till folkavflottning, primärst, och så tar jag det händer genom sådana subjärtning. og som så fær prioriteten iver alt anna. Det er at vi tæva eit apparat, eit øyla dorsk apparat, som vi brukt til at flikva rundt åtjanar, men det brukt til flere ting. Og til den tankegangen som vi skulle køyra rundt, ærast det seg som vi kunne.
9: Hver kund vi gjørst helt du?
10: Ja, eit er så, ja, hvis man teker skipen, jeg halte vi det allmenn eie trøyreie røyer, og det jo... Falkaflottninger og bjerging og fiskeransak til ikke akkurat det samme, men de kunne ikke ångestes ivelappa. Altså, 40% gjør at de tar som de gjør det, men så hvis du kunne brukt de seneste 20% til at gjør også anna. Så jeg sa at, jeg vet ikke, kunne man umynda seg at en bjerging av skip for at sikla folk til Svojni eller til Nalsi ring og vekkere, så får man vending her eisende samstundes. Vi tar et annet sted som helt er en øylig dubbelfunksjon, eller fyra dubbelfunksjon, til tunnlene i tjåken. Vi tar fyra unnskjøret tunnler, vi tar tre fel, og nå skal vi bekjenne treet, og så gjør det nytt fel. Hvor kan hattig spille ikke en? Altså, vi gjør flere råkenskaper, vi tar flere nevnter, vi tar flere større, eller hvordan løner. Det er bare bokføring. Helt et fel.
9: Ett annat som jag alltid nämnt är att vi färger någon och färger lever någon. Alltså, vi byttar skip till hver enstak och färger lever istället för att göra allt mer standard kanske.
10: Ja, jag vet en större fjärsindare jag tog sig igen. Han säger att samförsland skulle häva, jag halte det var 3 plus 2 han snackade i. Alltså, trodde små rådjar som vi siklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och I munnen høtte, og nå tar jeg munnen kvart til hele tid, ja, men for at her var, som man sier, en redundant av løsning, at ungene skal gjenge gale, ja, men så ikke nok å ha tve skip, så skal du faktisk ha tre. Tog en av fyrene, så skal jeg skip til etterlitt. Og ta da til hun bruk for det redundante løsene, tog som ligger og bøyer til å gjenge gale, og det faktisk det som det akkurat sørger noe på. Altså, ta en av fyrene til planlagt etterlitt, og så henter nega vi tog som vær, som skulle sikla, Og tar det man skal hava det tria. Så man skal eisen vite at det øyla dorst. Så ångestes tar vi bitja neka. Vi skulle bitja skip til a sigla farlai. Vi skulle gjerra losner som kunne brukas alla möjligast dess.
9: Ja, men vi kunne gosser si at nu hasse tanke færre vi her fra gosser.
10: Ja, jeg håper nu skal man nevnt en hånd lustar. Så her gosser neka kom i gang til vi. Så...
9: Yeah. Ja, takk for Torben Nilsen for at du har vært vi i tjåken her i studio og til alt er godt vi nødvendig takken av imenskund slæ jeg skal bare lese onkurs smating at treet her vi også tror ikke enda i jar samstarve vi Alexander der bor i Toft og Udrott og Fredla fra Jørskvöldi og sagt for så løs i en tvinda skriver Alexander Jovovic vil ikke vennige her til at vi åttrøs resten av Kappingar og Arnon. Vi åttrøs kjøpte ikke avgjør om enda samstarve. Vi han som har vært høvesvennige her til beste mannslinn i år. Øystein Jeffs hjelpervennige og til Nina Tsarich. Vi åttrøs takker Tøymon for at tar vi større og eldt og har lagt nekta tøy og orsko i vennige her starve og ønsker at han alt det beste i fremtøyene. Og løtene vil arbeide ved å finne en av løsene med noen høvesvennere og hjelpervennere til vennere til å ta beste linn kjøp i 8-trus. Når kunning kommer 17 skriver fel igjen. Og så skulle vi til lykke takke vekkeren til lykke låt til frukslåt at landsen ikke minner en 8 meter om skundt i over torst og små eller holdt skutje i støvån. Men øyne skutje eller mjørkje som har stedene. Hit i nødde med den 25. sti i natt med den 8. og 13. sti. Jeg svarer tøyne og etter noen vidt vi rett over tøyne om klokken 16.
11: Du show mower. Vi online on board. Utta ner maskar. Vi oppos. Strömma filmar, hika fotbollte, ring heim och nytt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos för du stöv och samband att köra. Ring till oppos at 23213 eller via hemsidan oppos.fo. Oppos. Samband och jöttlom växer.
12: Rapportalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
13: B
3: Hevet du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00. Visst du tur? Ett så god och klokon blir av ett eiste vindu och hurrar till vindna. Bär ett luttlar och ståverskattlaner. Timpervindu, träal och vindu, altanhurrar eller showturar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så god och klokon. God och klokon. Tofta Jack 2, god och levajt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
3: Kommande lördag, 22 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtti, Blåttgräs, Janne Nåtse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tolaji, Batnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt och Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar Køyre Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen med stålig, så boja ikkje. Kjell du ægkommersje nu av ægkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
4: Erstu mål, hever høvepunne, torra hu, et lavøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt, fruska smatchen och föl månen.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådelen og klaren til arbeid. Bøylegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bidde.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss av 23-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpner.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.
4: Kommande lördag, 29 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstötter, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goldenmöte och fantastiska festivalhuggar från Mottne till Läkt och Mottne. Og du stemmer nett Norge til Åkjepes for Telebussar Karin Klagsvik til Konovan Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Lisa Tøyn Vørbilt av Vensel. Leita tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
8: Klokkan 5. Her du inte av FM 1.
9: Allop av verskvallsratten är ett allop av folkareie. Det har skrivet her Båar, Olof i gang, forskvinna til sjukra røtter frøyngenom, og Mari Antonsdøtter, som forskvinna til helse og hjelparenom, og i samband vi at Båar kom ur futsjermalaranom, at de her færre nageran i iverskipa i åring, om nei til byggving i samband vi møvelig en arbeidsteg. Hetta ljøvar arbeidet fullt, men hentan årene ligger etter største avlopp i folkareie, og vi vet nekrant jeg vil være vittne til. Politiska valde vi formann i Jónarflokkin 8 fer vi at taka samræðingarrættin frá okkun og nýjulega fagfélagene. Han tíðst hafa gloymt að flokkur hans sprottin úr fagfélags rörslene. Bóin til fagfélagene eru grøy, antin gefa við okkun sjálfbói, ella verið að gjörst við lög. Hetta en olvarslu tøy fyrir fyrsku fagfélags rörslene og viknar hverja fyrir enn eitt fagfélag litsa tøla eða politiskun snildun ella krosta og hetta nú. Vid fagfölj och öja vera vakthundren heldre enn renna örende för politiska myndelagan skriva tärbara fagfölj kvinnar och gör någon långre läsare brev som sasta i muskomilen och nu 17 parten. Och så färra vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,9% som är 0,8% i minne sammanbore vid sammanmanen i fjör. Og i juli var 323 personer rakter av arbeidsløse som trolig færre enn samme måned av R4. Folk tog arbeidsløse i Italia og Tøymon som rakter av arbeidsløse omrøknet til fotlatøy for måneden. Til dømes tog jeg 2 personer som har vært arbeidsløse i en og halv måned hver sammenlagt som en folk tog arbeidsløse. Og i juli var det 208 først folk tog arbeidsløse som 38 færre enn i juli i fjør. Og Julie var 101 kvinnor raktar av arbeidsløse, omrøkna til fulltidig arbeidsløse, sværet til 116 kvinnor som et arbeidsløse, opp av 0,8%. Etter 0,8% lagre enn år I fire. Av mannen var 102 raktar av arbeidsløse, omrøkna til fulltidig arbeidsløse, var 141, som sværet til 8%, etter en minnsing opp av 0,2% I månedlig fjør. Landa korte vísir arbeiðsløysi eftir bústær og sé júli var arbeiðsløysi minst í Vóa og Norge og snum við 0,6% og sorry er snum var arbeiðsløysi størst við 5,2% sum er 0,2% til lakkri samanborið við júli í fjør. Størsta arbeidsløysi I juli var mellom de 25 til 34 var gamle, og 35 til 44 var gamle, vi 1,3%. Tjata I fyrre balsen det en minnsing sammen på det I fjør, men en vokst til tjata I 17 balsen. Minsta arbeidsløysi var ikke yngsta balsen mellom 16 og 24 år, og eldsta som de mellom 35 og 36 år. Og her var arbeidsløysi 0,6%. Og juli var det 40 personer, eller 12% av tøymen arbeidsleis og lengt til arbeidsleis. Det vil si at jeg har vært arbeidsleis langere enn 8 år til 335 pluss der. Tallet av lengt til arbeidsleisen rettelig støvet I ved tøy. Og så færre vi vujer det her. Jeg kommer til å lytte sin reklam, men lett her nå være. Vi skulle stekke av her. Herman Samuelsen, som lagtes med over fire samfunnsløsene, har spurt Jakob Vestergaard, landstorsmann ved Vindomalen, og en skrivelig om fire spurning etter grønn tvei, altså ikke av tingskipene, om treitene for å få værende I oppgjeldsløy I forhånd. Han spyr først og fremst hva I krøver galtende I det, for at en utlendiker kan få værende I oppgjeldsløy. Så han vil han ha vite om det krever sett om forelaget I førskolmålet. Og om han ikke slår krav I det, spyr han på en løs om landstorsmæren atler seta som treit, at utlendinger skulle hava stegene rundt I førskolen som annan mal for å få værende opp I halsløyve. Og I vimmerkjøkken nå viser Herman Samuelsen A at landstorsmæren hever atlaner om at her utlendinger launa mellom andre treitene for samfylltjande familjon. Han heldur tó at ein grunnleggjandi forstreit fyrir góðari integrasjón at útlendingar sum koma til føroya hava góðar møguleikar at læra føroyskt og gerast ein virkin partur av føroyska samfelagnum. Det tói vanti fyrir at ein misseidnaur integrasjonspolitikkur kan elva til parallell samfelagnum sum kunnu leggja okkara félags virir, liv I hattir og mentan undir ónei og trust, stendur yfir meir sekund til fyrirspurningin. B8 så kjever enda samstarve vi Alexander til både haft og utrattar fylla fra og gjennom skrive som kom ut I Djorskvalde. Alexander Jovovich vil ikke venge resten av Kappingar og Arnon. B8 så kjever til ikke avgjør noe med enda samstarve vi Alexander Jovovich som vil I høvesvenger til besta mannslinn og gjør. Øystein Jeffs hjelper venger Nina Saric. Vi återtryst tackar ta en bra om för att ta vi stor och eldo av har lagt nekva tui och orsko I vänja starve och ängstömmen allt det bästa framöver. Och I löten vill arbeta vi att finna en löst vid nutjön hövudsvänjare och hjälparvänjare till vänjare ta en mycket bästa manslin och ta vi återtryst. Og så hefur det verið nokk så nekk tås om þessa sænast og deganar om að bægi kýpunni tjóknum tjá vaktar og bjargjarkartennastni, tjaltri og brímil, hefa havarúi. Tjaltri fekk maskínbrek og hitt kýpi að beting til eftirlit og her nekk við afmontera af kýpunum, svo það kann ekki séra siglingar klart við sjálflaga. Tói hefur tås om hvað kann gerast og ein af tæmum som hefur eitt uppskott Torben Nilsen som skrifa I nekkum hetta á Facebook í gær.
10: Torben Nilsen, hvað eitt að tú heldur man kunn gjörst í snerförunum?
11: Nei, akkurat í snerf konkreta dömnum til jo vi at ég hugt jú tjöng vinda jú heil að jagu sverre og til eitt anna almennt skip, kan man segja, minnir að syndrom gott nokkar en annar uppgava men ég hei að tjekta eina fyrir vi akkurat að jagu sverre blei byggtir att mot argument för ger han multipurpose ger han så att han kan bruka så flera ting och inte bara ransöknar. Här han som äger skip kanske att stanna kanske att till vaktar och bjärdiga till annars andra. Och det var som George sa nu okej, okay, ja men alltså att hålla vakt det kanske så ringte jag på Sverige och klarar så vi tror ska det bara sent annars det.
9: Ja, men akkurat her, det har hendt ikke alt han vil gjøre, så er han snilt av løsning.
11: Nei, det er, jeg vet ikke om jeg skal si, til ymse kasser, til ymse siløyer, vi har nu så ikke hatt eisen innenfor landsversk, at det skal køres ut i flere e-aldra, imot til apert og så videre. Så vi bytter stora ja jag vet inte glastersborger upp och kvar sån läge som ger att samma åter och åter så jag vill gärna ha vad vi kanske bråda så se lojna nyer och så arbeta på kryss och tvärs och tror jag vill ha vad är snär marska ja resurser och tillfälle och folk och pengar till att göra det som skall göras
9: men som jag skilt så är det anko i ankrum förun att vi har vurst att bli till att bruka som och ampo eller som och tackne till flyrting.
11: Ja, ja, det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslag i kammer och han säger, jo, han är tydligskippare och tydligen är det faktiskt brukt, eller tydligen är till flyrting, alltså till folkavflottning primärst och så tar det händer genom sådär som bjärdking och som så affär prioriteten över allt annat. Det är så jag vill täva ett apparat, ett öjligt dörst apparat som är brukt till att flyga runt och tjänar, men det har brukt till flera ting. Och till den tankegången som vi skulle köra runt är det så här som vi kunde.
9: Hver kund vi gör själv då?
11: Ja. Ett är så, jag har som att jag tänker skipen, jag hade det allmänna eget tröjreja röjer och det är ju Falkaflottninger och bjärdjing och fiskeransök till sig att det samma, men det kunde inte ångestes överlappa. Alltså, 40% ger att det är det som det ger det, men så visst du kunde bruka de senaste 20% till att ge något annat. Så jag säger att, jag vet inte, kunde man omynda sig att bjärdjing är skip för att cykla folk till Svinjad och till Nölsöring och Väckre, så får man vänjning här i samstundes. Vi tar ett annat steg som alltid är en öjlig dubbelfunktion eller fyra dubbelfunktion till tunnlarna i tjocken. Vi tar fyra undsjöra tunnlar, vi tar tre fel då. Och nu skulle vi tjäna träd och så tjäna ett nytt fel. Kvi kan hatt i spelet ju ena. Alltså, vi tjäna flera rockenskaper, vi tar flera nämnter, vi tar flera stårar eller kurser löner. Att det var bokföring. Här var ett fel då.
9: Allt annat som jag alltid har nämnt det är vi färger någon och färger lever någon. Alltså, vi bytjar skip till kvar önstak och färger lever istället för att göra allt vår standard kanske.
11: Ja, jag vet en stor förstående där jag tog sig igen. Han säger att samförslan skulle ha jag alltid det var 3+2 han snackade i. Alltså, trodde små rådjar som vi siklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och i munnen hötte, och nu tar jag mig en kvart till hela tid, ja, men för att det här var som man säger en redundanta lösning, att ångarna ska gänga gäll. Ja, men så är det nog att ha två skip, så ska du faktiskt ha tre. Två ena förnär, så ska ha skip till ett litet. Och ta är det till hur bruk för det redundanta lösningen, två som ligger och börjar till att gänga gäll. Och det är faktiskt det som dags att sådja nu på. Alltså, ta ena förnär till planlagt ett litet, och så händer när vi två som är, som skulle cykla. Och tar det man skulle ha det trea. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestest tar vi bitcha näka. Vi skulle bitcha skip till att cykla färgleg. Vi skulle göra lösningar som kunde brukas alla möjligast dess.
9: Ja, men vi kunde också säga nu är Hasse Tantje färre. Vi är här för kurser.
11: Ja, jag hoppas nu ska man nämna att hon lustar. Så här är kurser näka att komma igång till vi.
9: Säger Torben Nilsen som är KTC-fröngor. Smyrelein är där finns att hanta farmaskip i Kipanes från Kipasmini i Janta i Kina. Kipanes är fyra av 2 minuter roll av farmaskipen som Smyrelein vill att bytja. Kipen är parstra och större ulov i att ändra nu till framtiden till flottan. Vi deroserar fejen om att Kipanes nu är vår parstra av flottan till Smyrelein. Skipet för att styrka om åkra flottningstäna står i norr Atlantshavet och är samstånds en tojande värre i människan av felanen och flottanen, säger Jens Meina Rasmussen som är forskare i Smyrlein. Skipanes fär nu under färna hem ur Kina. Og så kommer vi til Vekre Sjåkon. Løyde lå til frukslåta landsninje minnen 8 meter om sekundet i røver torst og små edla holdskutja i støvån, men øyne skutja de gjørs ikke er av stedene. Hiten er det 12-15 steg og i natt 8-13 hiten steg. Jeg ser bare tøyntene i øyternene skal minne i morgen 18-tøyntene kl. 16, så det støttene politikere skak som av skrån i atter. Mitt bare Gunnar Johansen og Atten Gregsen rett ved tøyntene midt i morgen.
12: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
0: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
13: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
14: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
15: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alla Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Allop av verskvallsratten är ett allop av fölkareje. Det har skrivit här Boar, Olof Igång, forskvinna till sjukrarötar Fröingonon och Marie Antonsdötter som är forskvinna till hals- och hjälparenon. Och i samband med att Boar kom ur Futsarmalaranon att de här är färgna gerande iverskipa i åring om nej till byggving i samband med mövliga arbetsdäck. Detta ljövar avbörda fullt men handan åren ligger att det största allopiga fölkareje och i vid näkrant jag vill vara vittne till. Politiska valde vi formann i Jónaflokkin 8 fer vi at taka samræðingar rættin frá okkun og nýjulega fagfélaginni. Han tíðst hafa gloymt að flokkur hans er sprottin úr fagfélags rörselinni. Bóinni til fagfélaginni eru grøy, antin gefa við okkun sjálfbói, ella verið það gjörst við lög. Þetta en olvarslu tý fyrir fyrsku fagfélags rörselinni og viknar hverja fyrir enn eitt fagfélag litsa tóla eða politiskun snildun eða krosta og hætta nún. Vid fagfölj och eier vera vakthundren heldur en är en örende för politiska myndelagan skrivat här bara fagföljas kvinnor och gör någon långre läsarbrev som sasta i musk och milen och nu sötna parten. Och så färrar vi till tölning om arbetslösen till juli var arbetslösen 0,90% som är 0,8% i minne sammanborde vi samma man och i fjör. Og juli var 323 personer rakter av arbeidsløse som er 33 færre enn samme måned av R4. Folk tog arbeidsløse i Italia og Tøymon som er rakter av arbeidsløse omroknet til fotla tog i fire måneden. Til dømes talja 2 personer som har vært arbeidsløse i en og halva måned hver sammenlagt som en folk tog arbeidsløse. Og juli var 208 folk tog arbeidsløse som er 38 færre enn juli i fjør. Og i juli var 101 kvinner raktere av arbeidsløse, omroknet til fulltidere arbeidsløse, sverre til 160 kvinner som et arbeidsløse, oppe 0,8%. Etter 0,8%.

0: Det var faktiskt Andreas Mortensen, han svärade till detta Facebook-uppslaget kommer och han säger, jo, han är tydligskippare och tydligen har det faktiskt brukt eller tydligen är till flera ting alltså till folkavflottning primärst och så tar det händer genom sådär subjärtsing och som så affär prioriteten över allt annat det är alltså jag vill ha ett apparat, ett öjla torst apparat som är brukt till att flyga runt och annar, men det har brukt till flera ting Och till den tankegången som vi skulle köra runt ärnast det här som vi kunde.
1: Hver kunde vi göra själv då?
0: Ja. Att det så, jag har som att jag skip, jag hade det allmänna ägget tror jag röjer. Och det är ju falska flottnäger och bjärtsing och fischeransök till säkert att det samma. Men det kunde ju också dess överlappa. Alltså, först procent ger att det är det som det ger det. Men så visst du kunde bruka de senaste 20 procenten till Det gjør nok stanna. Så jeg sa at, jeg vet ikke, kunne man umynda seg at en bjergjengaskip for at sikla folk til Svinjeda til Nødsøring og Vekre, så får man vending her eisende samstundes. Vi tar et annet sted som helt til en øylig dobbeltfunksjon, eller fyra dobbeltfunksjon, til tunnelen i tjåken. Vi tar fyra unnskjåttunneler, vi tar tre fel, og nå skal vi betjene treet, og så gjør det et nytt fel. Hvor kan Hatt ikke spillet jo ennå. Altså, vi gjør flere rockenskaper, vi tar flere nevnter, vi tar flere stårer, eller hvordan løner. Hatt bare bokføring. Helt et fel da.
1: Alt annet som jeg alltid har nevnt, det vi ferger noen og ferger leve noen. Altså, vi bytter skip til hver øyestak og ferger leve, i stedet for at gjør alt vår standard, kanskje.
0: Ja, jeg vet en... Ja, en stor fjärsinder att hos igen. Han säger att samförsland skulle ha jag halte det var 3 plus 2 han snackade i. Alltså trutja små rådjar som vi siklar till och så tvär större, Nölse och Kalsøy. Och i munnen hötte och nu tänker man kvart i hela tid ja, men för att här var som man säger en redundanta lösch att ångarna ska gänga gäll Ja, men så ska nog ha två skip, så ska du faktiskt ha tre. Två ena förnar, så ska ett skip till ett litet. Och ta är då till hur bruk för det redundanta lösningen, två som ligger och bojar till att det kan gälla. Och det är faktiskt det som dagar så gör ni upp. Alltså, ta ena färde till planlagt ett litet, och så händer näga vi två som är som skulle cykla. Och ta är då man skulle ha det tre. Så man ska inte veta att det är öjliga dörst. Så ångestes tar vi bitcha näga, vi skulle bitcha skip til a sigla færlæg. Vi skulle gjøre løsner som kunne brukes alla möjligast dess.
1: Ja, men vi kunne kosser si at nu hæsset tanke færre hvor herfra kosser.
0: Ja, jeg håper nu skal man nevnt hun har løsner, så her kosser nekka å komme gang til vi.
2: Sier Torben Nilsen som KTC Frøngård. Smyrelein hefur det finnst að handa farmaskipi Skipanes frá Skipasmiðni í Janta í Kína. Skipanes fyrra á 2019 rola af farmaskipun som Smyrelein hefur letið bytja. Skipni parstri á stærri úlöfu í að endur nútja á framtíðarsitja flotan. Við eru sér að fegin að Skipanes nú voru parstri á flotan hjá Smyrelein. Skipi fyrir að styrstja um okkar flottningstænastur í Norður Atlantshafi og samstundis en tugjandi verri í menningin af félanum og flotanum, sigur Jens Meinar Rasmussen som forstjóri í Smyrlein. Skipanes fer nú undir ferina heim úr Kína. Og svo koma við til vekkri sjókun. Løyde lå til frukslåta landsninje minnen 8 meter om sekundet i røver torst og små edla holdskutja i støvån, men øyne skutja de gjørs ikke er av stedene. Hit nå det, 12-15 steg, og i natt 8-13 hit av steg. Jeg ser bare tøynten i øyternån skal minne i morgen at den tøynten i klant 16, så det støttenen politikere skak som av skrån i atter. Bitt på Eirik Gunnar Johansen og Atten Gregsen rett ved tøyntene midt i morgen.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar hva løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Det var tærlig svilt det jo. Sett oss i samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gullugluggar, Tota check 2, telefon 6 0 0 0 0. Gullu veit hva det best.

0: Taxikondi. Släcker tostan.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Bilegg tog av telefon 35-54-30 eller skriva till Ockon Papirö, kullavensel.fo.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.